0: 瓦格滚松树林呆，老鹰的不带我，全面死打斗。萨克梅尔，我说嘞，少将多位，总有我那个意思嘛。
1: 苏海龙は結構早いな。今回の行動はもう十分だ。各部隊に伝令せよ。全部撤退。あいつらと戸惑わせるな。
0: はい。

0: 主力部隊と合流すると命令されました。
1: わかった。
2: 美しいな。ここのものは彫刻の水素を吸収してる。ここのものを全部運べ。こういうものは帝国の博物館に展示すべきだ。
0: はい。
3: 给我精神点啊！来。哎呀！哎呀！主任阁下，我来欢迎您了。
4: 郭署长，没想到你还亲自来。
5: 这种事儿让手下去做就可以了，
3: 这不应该的吗？属下迎接您鞍前马后伺候，那是属下的荣幸啊。
4: 哦，那你能不能给我解释一下什么叫鞍前马后？
3: 不就是鞍前不越位，鞍后不掉队吗？
4: 你还真会说话。来，我刚刚弄到一批瓷器，你有空帮我见识。

0: ありがとうございます。帝国軍人の自信を取り戻しましたので。
1: 老营の戦いは見事だ。老营戦は後天修編の脅威を消された。棋盘山苏海龙の翼を一枚を抜けた。もし赵建勇の部隊を消滅なら苏海龙も簡単に消せるんだ。
0: はい。
1: 赵建勇は老营の官家とはわけが違うんだ。たむろ時間が長く実力もある。奴を消滅するなら特別の手段が必要になる。苏海龙と赵建勇は手を組むと我が国に不利だ。必ず赵建勇と棋盘山の間に拠点を作ろう。
0: かしこまりました。すぐやります。

0: もし長橋がいれば、一つの正体を連れてあいつらを満たして赵建勇の部隊を拠点立つことに邪魔できない。もしかして奴らの指揮部も襲って一気に赵建勇を始末する。
1: はいね。

0: 中村太郎でございます。
1: 石原君、この人は長橋君より幼少の中村君だ。
2: はい、中村君ですか。彼がいるとこの計画はうまくいくだろうが。
1: よし、成功を祈る。
2: はい。
3: 你说咱们家格格从回来到现在都没出来过，会不会出啥事儿啊？
4: 哎，我的天，奶奶，这话可不能乱说啊！虽然现在老王爷已经西去了，但是你又不是不了解咱家格格那脾气，他是绝对不会做出那种傻事儿来的。
5: 嗯，那你说咱家格格和苏海龙的事儿能成吗？
4: 当然能成了。
5: 嘘，
4: 一定能成。咱们家格格和苏海龙在一起，那叫郎才女貌，那不就是假的？
5: 没事吧？
6: 别难过了，
4: 爹走了，老云也烧煤。
6: 但是还有你们两个在我身边，我心里踏实多了。
4: 十二哥哥，朋友们在呢。嗯，走，你们两个跟我来。啊？
7: 哎哎，你们这是要去哪儿呢？哎，等。
0: カカ、私は住人の正体を聞いて変装してシャオジェンヨンのところに潜入する。これは我らの第一歩です。外のことは石原カカ、すべてお願いします。
2: よし、いつ出発するつもりですか。
0: 明日、正体と一緒に農民に変装する。
2: よし、私は上岸の準備する。
8: 哎，你都起了？
9: 你没敲门的习惯吗？
8: 洗把脸，赶快吃饭吧。小蝴蝶，来。
9: 哎，我自己来。
8: 月饼子，我刚学的，你尝尝。

0: 俺は今度の行動も無用だ。将軍よ、君たちは帝国の精鋭、戦闘経験ある。今は積み上がり、敵を消滅しろ。覚えろ、全部消滅だ。
1: 分かったか。
0: 了解。

0: かか。
1: 情報あるか。
0: 中村からの寸法、作戦行動は昨夜から始まった。赵建勇の小隊を消滅し、合計35人、若部隊死亡なし。
2: よし。
3: 拠点の建設はどう？
0: 第2階の部室はすでに出した。全ての部隊に命令を出したので、農民と商民の加工に紛争して、待ち伏せを防ぐため。

0: 原殿の電報です。いえ、西原殿は自ら部隊を連れ、外から赵賢の主催地を攻撃します。
1: よし、兵器工場の偵察はどうだ？
0: 作戦計画は終わりました。工場の警備は一つ10台だけ、それに夜の警備も少ないです。
1: よし、兵器工場への飛車用は赵賢を全然想像つかないだろう。今全員休憩しろ。夜中頃、
0: 開始だ。はい。

0: 赵建勇との戦いは始まった。自社閣下は我に戦闘要員に命じた。そして勝敗論の相違を防ぐためだ。はい、すぐ定例します。
1: 今回の戦法から見ると、赵建勇を殲滅するのは決まりだ。
2: やめるな。蘇海龙結構ずるいな。高橋君、あいつにやられた。夜明けまでまだ時間がある。夜明けますを待つれば、石原殿は赵建勇を徹底的に殲滅できる。

0: 報告です。
1: いえ、
0: 攻撃部隊は敵の大気膜の反撃を受けた。
1: 大丈夫だ、これはもともと消耗戦だ。最後まで我慢できるのだ。中国はことわざあるのだ、それは笑到最後才是勝利。兵力を出せ。部隊の攻撃は正面だけ減るで、他の部隊は周りから包囲しろ。今度こそ朝鮮用の部隊を必ず消滅すんだ。長村の包丁はあるか？
0: ございません。もしかしたら
1: ないのだ。情報がないっていい知らせなんだ。我々の方は攻撃止まないと彼はチャンスあるのだ。
0: はい、すぐ用意します。

0: 金，咱们出去看看。
1: 嗯。
2: 来，走。姑娘，抓个活的，看看有没有用。没用，拉出去毙了。
3: 就说你自带。棋盘山以上なし。赵軍長の方は順調ですか？
4: 私は帝国の軍人だ。死んでもやれない。
5: やります。やります。

0: 这是一枚改进的鬼雷，一旦爆炸，破坏力极大，我们几个都会挂花。碰上硬茬了，附近一定有中村的人埋伏。江峰、虎子，你们两个各带两组，把路给我清干净了，其余人跟我走。
1: 走。高志賀君、銃に詳しいだろう。この銃はどう？中村閣下、これは我が軍作った救急式です。初速度は760メートル、射程は400から1500の間です。
2: 聞きたいのはどのくらい飛ぶんだ？加賀、1000メートル以外で敵を殺すのはもう奇跡です。だから。
1: こいつどのくらい飛ぶんだ。理論上こいつの距離は最大2800メートル、最大射程は4000メートル。でも加賀、これは理論上です。
2: もし敵は1000メートル以外、風速不変、風力は2倍、どうすればいいんだ。
1: それは現在の位置より標準調整上昇300。
3: 総撃者だ。ありがとうございます。報告です。少佐閣下。
4: いえ、今情報をもらいました。赵建勇はこちら向かい中です。
3: こんな簡単に敵だとは。前日より戦闘準備。目標、赵建勇を狙い撃つ。

0: 中村君、今日は呼び出したのはいいプレゼントを用意したので、ぜひよろしく。
1: こんな精密なポケを見たこともないです。
0: これは田中君、お前のために本部の軍事工場で作られたんだ。よく使ってください。

0: 刘部长，今天你怎么亲自带队来了？
1: 这皇军打了大胜仗啊，成功的驱逐了土匪赵建勇，那是我奉天城整个老百姓的福分呐。这大佐们在这庆功宴，我能不保驾护航吗？
2: 那就有劳了。
3: よし、礼儀だ。よし、乾杯しましょう。ありがと、カカ。今度のことが成功できるのは板垣殿の正しい命令と石原殿のご協力です。しかし俺は期待を応えなかった。赵建勇を殺さなかった。
4: 中村君。
5: お前も、この件気にしなくていいんだ。副戦術の重要性が十分分かった。すでに本部に申請した。お前と田中の戦術は若くのナイブで展開していい。
3: 最小の犠牲で最大の勝利を取るのはこれは兵庫衛戦争。今回赵建勇暗殺する行動は安例としてリク軍学院の教科書に加えた。はい。
6: カカ、総海龍が突然に現れなければ、ボード戦艦を取れるのだ。総海龍こそ我らの本当の敵だ。
5: 彼との戦う存分に楽しみます。現在、一番戦の総海龍打開残ってる。だから、速やかに消滅せよ。はい。
6: 中村君、まだよろしくお願いします。残機です。受けた命令は、赵建勇を消滅だ。田中将軍から新しい命令を受ける前に、
4: 私は新疆に戻る。よし、話を続けろ。私の意見は、総海龍の残留部隊を勝利する方法は一つ、つまり込んだ。取り込んで消耗する。よし、石原君。
5: はい。
4: お前すぐに準備しろ。
5: はい。
6: 中村君、先は失礼しました。これからもよろしく。よろしくお願いします。じゃあ、このことは、どうかよろしくね。
7: そうかな。それはお世話にな。
0: 郭所长，你也在。尽忠职守，那是属下的职责嘛。
8: 很好，我给你介绍一下。

0: 石原。
1: はい。
0: 俺に教えろ。我々帝国の敵は誰なのだ。
1: 俺の意見は利益と関係あるのは敵です。
0: 国際から見ると共産国際は我が敵だ。今の中国の状況から見ると国民党は我が敵だ。法典あたりの状況から見ると苏海龍は我が敵だ。でも今もう一人の敵は満州国内で徐々に破天してる。
1: カガ、それは誰ですか。
0: 中国共産党だ。
1: 共産党。
0: これを見ろ。これはさっき土井原殿からもらったもの。新旧の友香は行動の中で得たものだ。その行動の中で満州旧戦党の地下式を潰した。そこの資料によると共産党は各地の高連と連絡してる。奴らはすでに抗日軍を成立しようとする。
1: 加賀、奉天州院最大の義勇軍部隊は赵建勇の部隊。この前の小生の行動の中でほぼ我が軍に全滅された。残ったの部隊は南に逃げたんだ。その後は苏海龍の部隊だ。それ以外は大したもんじゃないのだ。
0: それはそうだけど、でも奴らは一旦集まったら井戸束の橋のように力があっても簡単に折れないのだ。
1: 加賀の意味わかります。
0: 地下組織を潰す時友香は共産党を捕まったんだ。あいつの話によると一部共産党の上層の人が法廷に着いた。抗日軍の準備をいろいろしているようだ。土井原殿は友香に命令した。あいつを俺たちに渡せって。お前の任務は奴の全員消滅するんだ。
1: はい、今すぐ準備いたします。
2: 当时龙哥这身本事，在东北军都没几个人比得了。

0: AI 智能手机全国统一售价3999元，下新厂家直接补贴3000元。现在享受2026年消费补贴，再补贴400元，双重补贴，您只花599元。您没有听错，只要599元，拿到售价3999元的夏新大牌 AI 手机。你可以去官网查价，可以去商场专柜比价，买贵包退，假一罚十。贴膜、耳机、充电器、保护套一站配齐，您只花599元。您没有听错，只要599元，拿到售价3999元的夏新。大牌 AI 手机，您没有听错，只要599元，拿到售价3999元的夏新大牌 AI 手机，贴膜、耳机、充电器、保护套一站配齐。为了让您买的放心，用的舒心，夏新大品牌让您免费试用7天，免费体验7天，有任何的不满意都可以退货退款，7天包退，15天包换，1年之内出现任何质量问题，免费给您换台新机，真正做到售后无忧。
1: 航班怎么又延误了？
2: 还好我早有准备。喝吧，赏你一口。
3: 你人真好，大师啊，不用了。
2: 你瞒着我预约了休息室。
3: 那是因为啊，我是全球通用户。
4: 机场高铁休息室无需预约，随到随用。
5: 上中国移动 APP 搜索全球通领域，或编辑短信全球通发送至10086，领取全球通专属权益。
6: 旅游出行好心情，遵守秩序讲文明，
7: 有序排队不怕等，随身垃圾不乱扔，垃圾污染危害大，保护环境靠大家，举止文明有修养，文明旅游好风尚。
8: 报告官，
9: 是嘞。
8: 看看，情報が正しい。共産党たちが既に本大領館の2階に泊まりました。トモガの人に向こうの動きを監視している。私は
9: 共産党詳しいか？
8: 詳しくない。
9: 1921年から今まで、ただ十数年間で激しく発展しているんだ。さらに軍隊が持つ、こういう敵は恐ろしいんだ。
8: はい。
9: これを見ろ。国民党との信用求めが全部違う。単なる数語の話で、中国の小ミラを称号した。
8: カカ、この本もらっていいんすか？はい。
9: これは煙のない戦争だ。他の戦いに負けない激しさなのだ。だからもっと頭を使え。
8: かしこまりました。
9: しっかり監視しろ。勝手に動くな。奴らを利用して大手の共戦と組織を掘り起こせ。
8: はい。
9: 行け。

生意不错，老板，你可有些日子没来了，想你们家肘子了呗？有包厢吗？有，楼上请。何があるか？奴らは部屋入ってから誰とも連絡してない。 奴ら何を話してるわかるか。特進術の専門家を呼んだが、しかし進展なしです。隣の部屋で監視する人も情報を得なかった。奴らを騒ぐなよ。

0: 報告。音は聞く好きでよく聞こえませんでした。でも少しは聞き取れた。明日は法典で共産党の人は会議をする。
1: そして一つの名前。
2: 何の名前？
0: 吉水。
2: 監視すげ。加賀。
3: いえ。
2: やつらは明日待ち合わせする。そして一つの名を。
3: なんだ？
2: 吉水です。
3: 吉水。よし、命令を出せ。トムカズイン、みんな出動だ。今からはその3人を監視続けろ。私の命令がないと先に動くなよ。
2: はい。
4: 哎呀，这聚仙阁让你们弄得红红火火的啊，挺好的。
5: 那当然了，牛哥亲自掌的勺，而且郭大哥把富商和权贵通通介绍到咱这儿来，生意想不火都不行。
4: 哦，最近有没有什么新鲜事儿啊？

0: 这混沌放不高，哎，客官慢走，领导小组已到达凤鸣，住在红泰旅馆，具体任务不清楚。
1: 客官，您的混沌来了。
2: に集まった。
3: 行くぞ。
2: はい。
3: 座れ。今日はみんなを集まって県境の軍事行動を発表するのだ。上からの命令で今三人の共産党上層の組織は我らに監視している。奴らの場所は本体旅館なのだ。さっきから確定の情報を受けた。明日奴らは法典共産党の地下組織と連絡、そして情報交換する。だから奴らは連絡するとき逮捕するのだ。今から私の命令なく誰でもここから離れるんだ。
4: はい。
5: 你们俩回去吧，我自己出去转转去。
6: 那您慢走，有空记得常来。

0: はい、回せ回せ。
1: カカ、
2: 目標は旅館を出た。
0: よし、行動準備。逮捕したらすぐに本体旅館の部屋を捜査しろ。
2: はい。
0: 目標現れた。今日は面白そうになるんだ。
3: 任何情况发生，赶紧撤离。
4: 他可能发现了一些异常情况。

0: 状況があります。
1: いい知らせなのだ。今回の行動は任務完了だ。1名殺した、2人逮捕したんだ。
2: おめでとうございます。
3: 首相太失职了。
4: 你说共党分子都进入奉天城了，我们警察署就丝毫没有察觉。属下该死，请石原长官治罪。
1: 郭署长，你也不用自责，这件事情本身就超出了你们奉天警署的能力范围。
4: 哎，谢石原长官宽容。
1: 那好，你跟我去看看。
4: 哎。

0: 今回の逮捕任務はお前よくやったな。
1: はい、残念なのは我ら特務のミスで逮捕コードがバレた。連絡先が逃げされた。
0: しょうがないのだ。連絡者が多分その頃の庶民の中にいるかもよ。君が気づかなかっただけだ。
1: はい、考え不足です。当時現場にいる全員を逮捕し専門すべきだ。なくても皆殺した方がいいんだ。
0: 今でも遅くないんだ。
1: はい、
0: 例の強制等はどうだ。
1: 一人は軽く怪我され、治療を受けた後もう大丈夫そうだ。
0: 久しぶりの審問室だ。強制度が硬いと言われたが試してみたいな。お礼準備した？
1: 準備できました。
0: 行こう行こう。

0: 犯人の状況はどうだ。
1: 加賀、あの二人口堅いな。どう尋問しても白状しない。あの女の体もそろそろ崩れそうだな。
0: 言わなくても大丈夫だ。
1: どうして？
0: 他の用があるんだ。
1: 大佐、ご意見は？
0: 怪獣に引き回す。新聞などを通して宣伝する。1週間後、2人を処刑する。多分、法典の強戦道地下葬式がきっと何か行動ある。
1: 加賀、強戦道がほどいて共演しないならどうする？
0: これで我らが有利になる。ただ強戦道への知る限り彼らが無視するわけがない。その場で全滅する。
1: はい、ごもともです。
2: 逼我们采取行动了。郭大哥那边怎么说？
3: 一早就被石原叫去了。
2: 不能乱了阵脚，等等郭大哥的消息。
4: 顾爷，这要是在奉天城里面动手可有点难度啊。
3: 关键是武器。
4: 武器倒不是问题，包我身上。真的？
5: 侯哥哥，
1: 还得
5: 後天警察庁の郭向東が来ました。
1: うん、入れさせ。
6: 郭署長、来坐。应该的。请坐。你总是这么客气。
7: 应该的，属下是您提拔的，有什么吩咐您尽管说，我郭向东在所不辞。
8: 我知道昨天那件事儿，你别往心里。

0: 香川、こちらは新幹線路です。
1: よし、わざと護衛人数を減らすんだ。警備を手配しろ。正面立ちを見張ってくれ。怪しい者を見つけたらすぐに行動しろ。
0: はい。

0: 郭大哥，哎，郭大哥，这腿伤怎么样？没事，没事，饶金国。哎，我得告诉你一件事情，你猜我看见谁了？
1: 谁？
0: 关羽哥哥，他还活着。
1: これは郭襄殿の記録です。あいつを疑ってんの？そうです。疑います。その傷から見ると何も証明できないんだ。加賀、見てください。郭襄殿の傷は貫通型だ。戦死兵士の傷とは形が違います。そして、ジャンワン天を調べた。 父は張景花です。情報によると張景花と郭襄殿はいい関係だ。これで判断できる。昨夜助けに来たのは蘇海龙。こんな時間で突然現すのは偶然ではないだろう。もし郭襄殿は蘇海龙のスパイなら、胡正昌は間違い殺してんだ。はい。
2: 今から郭襄殿を逮捕しますか？尋問するか？あいつを騒ぐな。逮捕した女調べたか？あ、調べた。关羽という老鹰关親父の娘だ。今病気は安定して、加賀あいつを憲兵大牢屋に移動しませんか？結構だよ。餌として蘇海龙捕まう。
3: すぐ人員を手配して病院を監視しろ。動きをバレないように派遣したい。すぐ逮捕しろ。
4: はい。
3: 郭襄殿ならまた利用価値がある。
4: はい。
5: 哎，百元太君，
4: 哎呦，您怎么来了？
5: 你好，你好。
4: 你这来就来吧，还拿啥东西啊？你这郭处长
5: 啊，你受苦了。你英勇顽强的精神十分令我钦佩。哎呀，您可千万别这么说，这不是应该的吗？今天有点遗憾，就差那么一点点，要不我就成功了。
4: 嗯，是因为我的疏忽，伤怎么样？
5: 没事没事，一点皮外伤。刚才医生都给看了。不过这医院的大夫，这医术真的高明。
4: 恭喜，你对帝国的忠诚，我们将永远铭记。
5: 哎，对了，太君，那帮家伙抓到了吗？
4: 我们会尽快逮捕的，一定会给你报仇。
5: 等抓到他们，我一定要一个一个把他们亲手枪毙了。
4: 郭处长，你好好休息，我告辞了。
5: 太君，怎么说走就走的？哎，你这，乖乖说，太君。

0: 能会有日本兵的地方，估计是关押走的地方。走。
1: 看看，看到就还没上面打。
2: 何が動きあるか。
1: 今までは異常なしです。
2: 予断はするな。必ず戻ってくると思うんだ。よし、病院行ってみる。
3: 这么不叫不叫，哎，起码给我装备一个班的。
4: 二姐，去把小蜜蜂他们叫来，商量一下营救计划。嗯。
5: 是去救关羽哥哥，
6: 没准。
4: 小鹏，你留在这里，其他人跟我去陆军医院。
7: 多带点守备。

0: 石川かか。
1: いえ、
0: あの女を救うやつ捨てに包囲しました。ただし敵は病院の西側の方に拠点があります。それのせいで今の頃まだ潜入をできません。
1: 高知の援護部隊がガンガン修理する。お前どかれ、攻撃続くろ。強権する時間与えるな。覚えろ、引き取れ。
2: はい、
3: すぐに高知を占領していきます。
1: 行け。

0: バーガー行くぞ。
1: 医者の科学
2: 状況はどうだ。
1: あの女は捕まった。でも増援部隊は逃げました。
2: 何？
1: 申し訳ない。
2: バカ。損害状況はどうだ。
1: 大きいです。
2: 畜生、これは恥だ。
3: 屋上で派遣したです。チェイコー式機関長です。
2: ソーハイロンはどこからこの武器を。
4: 太遗憾了，苏海龙的计划没有成功。
5: 不遗憾，一点都不遗憾，因为姑奶奶早晚会把你给砍了，你等着。
4: 我倒要看看你的嘴有多硬，等你到了宪兵队的监狱，你就知道了。
2: 再来一个，
6: 走。

0: 報告。
1: どうだ、
0: 気を失ってる。拷問続けますか。こいつは手術を受けたばっかり、もはや限界です。
1: バカ、同情してんの。意識が戻ったら続けろ続けろ。知らなければいいんだ。どこまで我慢できるのだ。
0: はい。
1: 待て、来い。
0: 了解。
1: 覚えろ、この3人を先日用意した牢屋に移動して。意味わかったか。
0: すぐ用意します。
1: 行け。

0: 加賀、关羽が剣兵隊牢屋に移動しました。残念のは昨夜の行動で蘇海龍を逮捕できなかった。
1: この蘇海龍は本当にしつこいんだ。何回の準備であいつを逃がされた。今度こそあいつを始末しろ。
0: はい。現在ジャンワン・ティンラ3人が我らの手にいる。これは最後の踊りで。
1: まだ何も言わないのか。
0: はい、口堅いです。俺はゴーシャンドンを利用したい。
1: 現在ゴーシャンドンが我ら内部に隠れた情報員のことを確認できないか。試してもいいよ。
0: カガ、もう一つお願いがありますので。
1: よし、行ってみ。

0: 晚听了三人を処刑することを郭相東に伝えた。さらに明日の宴会もあいつを誘った。
1: カカ、郭相東と一緒にいると危険すぎるじゃないか。
0: 危ないと言ってもあいつは一人だ。残りは君に頼んだぞ。
1: すでに準備しました。苏海龙ら憲兵隊牢屋を突撃を防止するために事前こそ3人を他の牢屋に移動しました。
0: うん、よし。
1: 集計場の周りにも待ち伏せを用意した。今度こそ苏海龙が現れたら殺せるんだ。
0: よし、明日君のいい知らせを待ってるぞ。
1: はい。
2: 郭大哥说你们只要能安全的回来他就不会有伤。
3: 他明知道这是个坑，为什么要往里跳？白猿这只老狐狸，他只把行刑的地点和时间告诉了郭大哥。看来白猿和石远已经开始怀疑他了。
4: 那郭大哥不会有啥事儿吧？
3: 郭大哥要是出了什么事儿，我豁出这条命也得去救他。明天把郭大哥那边的情况一定要及时的告诉我。
5: 郭爷，那咱们到底是救还是不救啊？
3: 明天就会见分晓了，今天晚上大家各自准备。
6: 郭相東の動きはこれは彼の外出記録です。
1: 異常がないのが
6: いつもの通りです。ただし。
1: ただし何？
6: あいつが運転手を変えた。
1: 運転手？調べたか。
6: 年は40歳頃、突然に雇われた。あいつの専用担当し、この人の記録は一切ございません。
1: すぐ調べてこい。もし不審だったら、すぐ逮捕しろ。
6: はい。

0: 安静点里边。
1: 私は秋道恵子です。ドア開けてください。重要な情報があります。
0: あんた日本人？
1: はい。開けなさい。二人が起きる前に早く。
0: 待て、今開ける。

0: 報告。
1: はいね。
2: 郭向東着いた。
1: 人数は？
2: 一人で来たです。拳銃が入る前にすでに解錠しました。異常なしです。
1: うん。ここに連れてこい。
2: はい。報告。
1: はいね。
3: 哎呀，我说怎么在大厅里看不见您呢？原来您在这儿啊！
4: 郭处长很准时嘛？
3: 那必须的。
4: 来，请坐。
5: 欢迎阁下，您找我是不是有事儿啊？
4: 外面的那些人表面上。

0: 報告。
1: 言え。
0: 道のりは半分減ったが、蘇海龍の後はありません。
1: 監視続けろ。油断だけはすんな。以前から見ると、この蘇海龍は我々思った以上ずるいんだ。向こうの動きは予想できない。板垣殿の方は状況があるか。
0: ご相当はすでに会場に入った。板垣殿に軟禁された。こっちの情報は待ってます。
1: よし。

0: Baka! Tojikome! Shinasuna!
1: Shita wo kanta mitai.
2: そこの方は何かあったみたい。
0: そこ。
3: サル会長。

0: ういうことは。
1: 倉庫は爆発した。奴らは警備を殺した。でもまだ倉庫の中にいる。
0: トムガの奴らに生きとれと伝えろ。あと、舞台を連れて倉庫行こう。
1: はい。
0: 待て。今すぐ板垣殿に、郭向東は共産党である証拠をつかんだ。しばらく待ってて、あの女たちを捕まえたらすぐに向かう。そして、法典飯店に増援配置しろ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 帝国的女儿红啊，就是比咱这奉天城的烧酒好，好喝。
3: 看看，連絡が入った。蘇海龍がいなかった。だが、郭向東の運転手を逮捕した。共産党と確認した。あと、女さんに倉庫から出そう。状況を抑えた。総援部隊逐次到着します。
4: 郭署長。失陪了，我有件公务要去处理一下。
5: 等等，谁也走不了。

0: が何人いる？
1: あと二人生きてる。あと四人外から救えてきた。
0: 苏海龙は？
1: 私外の警備なので、突然の状況で中の警備全員やられた。はっきり見えなかった。
0: お前ら任務完了だ。下がっていいよ。
1: はい。
0: 彼らの遺体を日本に運べ。彼の親戚は慰謝料をもらえる。
1: はい。
0: 各部隊、攻撃せよ。
2: 攻撃用意。

0: 伊达垣殿の状況どうだ。
1: 生きてます。でも帽子は殿に拉致された。
0: 郷署长，
2: 别动，
0: 别开枪。
3: 你们长官很安全，但只是眼前，听我的安排。
0: 有什么条件请提吧。
3: 让石原尔马上过来跟我对话。
0: 好好好，我马上去通知石原尔长官。快。

0: モスク暗くなる。そのままではどうしようもない。攻め込みますか。
1: カラ、イタカヒ殿は危ないです。
0: あれ、
1: 大下殿は方天浩殿でイタカヒ殿を拉致した。石原殿と面会したいです。
0: ご安心と。
2: バカ、
0: どうしますか。
2: すぐ攻撃をやめろ。ここを回り込め。俺の命令がないと勝手に動くな。
0: はい、
2: 行こう。

0: 憲兵軍に送援しました。我々どうしましょうか。
1: 待て、
0: 中佐、憲兵部からの忠誠と思います。どうしましょうか。
1: 入ろ。憲兵部に入ろ。
0: そうだ、
2: すまりか。
3: 立ち撃しやすぞ。
4: バカ、
5: 这个殡仪官大了。